tuwe gayire. Ai katondo muyinza wabuli kantu. Gwe akuma basubira mugwe. Era gwe bw'otobaawo tiwali kye tusobola. Tiwali kye tutuukiriza. Tukwegayiridde. Dingana okutusaasira. Tweyambe kati bino ebitasimba nga twemalira ku by'okusigalawo. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo. Oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu. Emirembe.

Ayi Katonda, gwakuuma abasuubira mu ggwe, era ggwe bw'otabaawo tewali kye tusobola, tewali kye tutuukiriza, ddiŋŋana okutusaasira, tweyambe kati bino ebitasimba, nga twemalira ku by'okusigalawo, tukikusaba nga tuyita mu